sara yetwa ho se ya na ye se yi no eh eh oda sani nzu se eh edia bi wo ha wo hia upe wo mpe wo be hia se we be ma se ya be hia wo den wo no se wo ana se kuku na ye wo na ye he kuku mani pesu kuku timi mani pesu be be timi su sa bo fra oba zo timi kabu dize bi a wo ne bi tere ro he kuku no what is here edi zo ta ta ta ta kuku that is the river be tu ya wa enti oda se ni se bra no ma wa dro ai eye dudo omo dwe de dwia yin ni mna dia ko no ne se ya no anom ai chiwa di bia nka o ya wa o do wa no azu wo ju zo se yi ro a abi bi bia e fa 0628935484 0628935484 ai ni just what does any hebas nso e de ne dia betwim ya wa

0: na ganakan wasemda. Mawinin na ho, Ecobank, the Pan-African Bank.
1: Yamenu! Yamenu! Eja baboni di adwa ma wubi. Eti yamenu afa hine, me shio fufu tia seda dada minya wafoi. Papa so be fie ni enwe fufu ya asamu aba na so obei wadi fufu adi adi mprene ne mprensa da ko be ye de ni enwe fufu a akwade wonwane
2: adura mo adwuma se me ni fie adwuma de dimini fufu ka kra ba o medie no e no to me twa da pasa he aso wo kan na matini nyira
1: ah what ya ti na me kan me boa
2: e bom de odi come na se sia de obra to twa fufu ai won wadwo mo pam na wo ma siu na wo timu aba na wo sa daade na wo tim fra kwade ne nyina twa twa make a say ya needful sa da roma wo bia mani ye pa ya wa ya body fufu ni mankani fufu a why ni powder you dey go that come come ya yefra no need fufu a
1: eh eni e no bi na masori ba until is come am di ye yo
2: se se bia
1: ma me hwe oh e bia need fufu fla e ya come say body fufu ni mankani fufu papa bi na wo kan say twan e posim na e de na me so kan so enche o simenu be no wa wie wa chie wo kwa papa bi aguso
2: be chese de ama mani kura agi sa need fufu fla ho ama me ko to bi kura ban ni se se de gana for tipo fufu no and one way no into so shot fufu e one pam wo drum ni wenu a wo hosusu na bia wom wo so de body na mankani fufu papa bi
1: eje ni e ni afi na fufu na fi na wo be di pa ni se de wo be di ni se na wo fa mojaduro ano pewia ni anajua wo koda
2: need fufu fra e wo fufu a eni gye nko a
3: fga aji eje di en krato yi atum
4: okay fm okay 101.7
5: In the mix with the hottest DJ.